Mūsu uzmanības lokā šodien violinieces Vinetas Sareikas un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Bēthovena programma, kas bez diriģenta, bet pašas Vinetas muzikālajā vadībā 10. aprīlī izskanēja Rīgas kongresa namā un dienu vēlāk arī Klaipēdā. Dalīsimies domās un sajūtās par Pētera Vaska 80. jubilējas koncertu aizputes Svētā Jāņa baznīcā Meistara pasaulē nākšanas dienā 16. aprīlī. Rezumēsim Baltijas mūzikas dienu finišu ar orķestra Rīga programmu Bezlaika izcelsme VEF kultūras pilī un Rēņa Zariņa solo koncertu Laika upe Spīķeros. Raidījumu noslēdzot ar vijolnieka Danīla Bulājeva un kamerorķestra Davina Spiro Kamerata 4 gadu dzimšanas dienas ballīti Melngalvju nama svētku zālē aizvadīto svētdienu. Bet sāksim ar vijolnieces Vinetas Sareikas un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra satikšanos Bēthovena mūzikā šķietami monogrāfiskā programmā, ko sarunā pirms koncerta Vineta gan uzreiz apstrīdēja, sakot, ka lielāku atšķirību starp koncertu programmā iekļautajiem Bēthovena skaņdarbiem, divām jaunības gados sakomponētajām romancēm vijolei ar orķestri, mūža noslēgumā kā 13. stīgu kvarteta finālu sākotnē radīto monumentāli skaudro lielo fūgu un kaut kur laika viducī starp šiem abiem opusiem sacerēto dzīves prieka pārpilno 8. simfoniju, kā teica Vineta, vēl lielāku kontrastu starp šiem skaņdarbiem diez vai izdotos atrast, pat ja tos būtu sarakstījuši trīs dažādi komponisti.

0: Tātad Vineta šo trīs dažādo Bethovena mūzikas seju atklāšanā bija uzņēmusies gan solistes, gan arī atskaņojuma vadītājas lomu. Kā tas viņai jūsuprāt izdevās?
1: Apmeklējot Nacionālo simfoniskā orķestra mājaslapu, lai iepazītos ar pilnu repertuāru un niansēm, es uzdūros uz to reklāmu, ka te ir darbs, mēs meklējam koncertmeistaru. Atslēgas vārds bija koncertmeisters ar lielo burtu un Vinetas Reiki ir tieši tādi. Un tā ir arī atbilde par to, kā viņa tika galā. Manuprāt, absolūti lieliski.
2: Vineta bija visu ļoti pārdomājusi un man likās viņas koncepts saprotams un vislabākais. Liela uzslava visiem stīdziniekiem, visiem. Un es arī redzēju, kā šo programmu spēlēt. Tie vijolnieki, altisti, čelisti, kuriem patiešām ir pastāvīgi interesi par kameramūziku, kur to nezaudē gadu gaitā un strādājot simfoniskajā orķestrī. Jo lielo fūgu nospēlēt bez atrašanās labā formā un intereses par to, ko dara, nemaz nav iespējams.
0: Kaut arī šādā atskaņojuma vadītāja statusā, kā mēs zinām, Vineta nav ar pīpi uz jumta pirmoreiz, atzīšos, ka spriedze par interpretācijas izdošanos, jo īpaši lielajā fūgā, kas man kopš pirmā šīs fūgas dzirdēšanas reizes ir atgādinājusi tādu kā izlaušanās skrējienu cauri bīstamam un tumšam mežam ar klausītāju paraušanos līdz šim auļojumam atlaida tikai uz simfonijas sākumu, ļaujot beidzot tā relaksēt, baudīt mūziku. Bet kādas bija tās jūsu sajūtas un kā jums šķiet, kādi ir tie plusi un mīnusi muzicēšanai bez diriģenta?
2: Man jau, protams, patīk šis formāts. Kaut jāteic, ka lielā fūga šai variantā no trijiem, tātad stīgu kvartetam, orķestrim ar diriģentu un atskaņojums orķestrim bez diriģenta, respektīvi vairākiem muziķiem bez diriģenta, tā ir augstākā pilotāža. Es vienkārši nevaru iedomāties, ja tā nebūtu Vineta, kā tas varētu notikt, jo te ir jābūt atskaņojuma vadītājiem, kurš perfekti pārzina. Kam ir mūzikas drēbi, kam ir skaidrs priekšstats, kādu artikulāciju, kādus štrihus, ko viņš tieši vēlas, jo pat kvartetu variantā ir tā, ka ir diskusijas par šī skaņdarbu, viņš ir tik komplicēts, ka ir diskusijas par to, kā tulkot Beethoven norādes. Jo notīs ir pateikts ļoti daudz, kas tāds, ko izpildītāji var traktēt dažādi.

Vispār lielā fūga ir skaņdarbs, un pasaules mūzikas literatūrā to uzskata par virsotni, jo Stravinskis ir tā arī teicis, ka tas ir lielākais brīnums mūzikā. Šās programmas kontekstā varbūt izpalika šis lielākais brīnums mūzikā, jo 8. simfonija tik tiešām bija tik spoži, ka šis izpildītājs sastāvs šajā formātā atbrīvojās 8. simfonijā, un nozīmes ziņā šie abi skaņdarbi tā kā samainījās. Lielā fūga bija tāds jautājums zīme, vai tiešām šis ir tas lielākais brīnums pasaules mūzikā.

0: Astotā simfonija man koncertā likās ārkārtīgi spilgta. Ārkārtīgi spilgta. Es paskatījos partitūras Lielai fūgai un Astotai simfonijai, un man ir skaidrs, kā stīdziniekam, kā mūziķim, kas atbrīvoja mūziķus Astotajā simfonijā un kas viņus sasaistīja Lielajā fūgā. Jo Lielā fūga ir ārkārtīgi komplicēts, ļoti garīgu spēku paģērošs skaņdarbs. Bet Astotā simfonija paša Beethovena daļradē ir priecīgs, optimistisks. Varbūt tas ir saistīts arī ar mūsu laiku, kad pati ikdiena ir ļoti tuva Lielai fūgai, bet mūziķi grib izlausties kaut kādā priecīgā notī un līksmībā. Lielā fūga netiek spēlēta bieži. Tas ir ļoti rēts gadījums, kad mums ir koncertzālē iespējams to dzirdēt. Un šai sakarā, protams, šim notikumam ir ļoti burvīga pēcgarša, kā labai kafijai.
1: Šie tiešām bija svētki, un tas, ko jūs pieminējāt par to pēcgaršu, es braucu mašīnā, man kāda pusstunda ir jābrauc līdz mājām, un es vienkārši priecājos, un sākās prieks tieši Lielās fūgas laikā. Un tāds neviltots refleks prieks, ka tu vienkārši priecājies. Kā mēs nonākam līdz sakairinātām disonancēm, tad tas ir absolūti pravietisks Beethovens. Kas attiecās uz simfoniju un palaimējās piedalīties koncertā, kurā tika atskaņot 8. un 9. simfoniju. Un tas bija Pāvo Jarvi ar Brēmenes vācu filharmoniķiem. Un tās ir tomēr pilnīgi divas atšķirīgi lasījumi, un te mēs nonākām līdz tam, ko nozīmē, kad ir priekšā spilgts diriģents vai kad ir spilgts
0: atskaņojuma vadītājs.
1: Tās ir divas atšķirīgas tomēr lietas. Tas liek aizdomāties, varbūt, ka tomēr šis lasījums ir tuvāks tam laikam, kad tas darbs tika uzrakstīts. Jo tomēr mēs runājam par to, kā diriģents tomēr ielaužās Beethovenam un kā viņš tiek traktēts bieži vien un atšķirīgi. Un tas pats pieminētais Pāvo Jarvi, kas savā laikā uztaisīja arī savu veidu tādu, ja ne revolūciju, tad pilnīgi jaunu prizmu ielika iekšā, kā var skatīties uz Beethovena mūziku. Šeit varbūt tās nebija, nu tie spilgtumi nebija tik pārspīlēti kaut kādā ziņā, kāds būtu iespējams ar tādu ekstravertu diriģentu priekšgalā, bet ekstraverts vadītājs, man liekas, ļoti sabalansēja. Man tas bija ļoti simpātiski.

0: Varbūt mazliet man patraucēja tās piedevas.
1: Tas bija fragments no Pētera Vaska vasaras sonātes violēja solo, kuras pirmā skaņojums, starp citu, gaidāms tikai septembrī Mežotnes pilī.
0: Ar visu cieņu, un es saprotu, cik tas bija patiesi mērķēts apsveikums Pēterim Vaskam, un tomēr man mazliet viņa vajadzēja tikt atpakaļ, tā noskaņa mazliet novirzīja man nost no tās bēthoveniskās pēcgaršu.
2: Ja es drīkstētu tieši par šo teikt, tad piedeva gan bija lieliska taiziņā, kā mēs pilnā mērā varējām izbaudīt Vinetas ekscelento, jāteic, violes skaņu, jo te man liekas, ka romancēs mazliet traucēja vijoļu atrašanās stāvus pozīcijā, jo solists šai akustikā nepateicīgajā samērā tomēr tā vijola mazlietiņ ieplūst orķestra tutī, bet tās piedevas, tāpat kā solmažora romances tēma, parādīja šī Stradivari instrumenta patiešām ekscelento skanējumu.

Vinetas, Sarēkas un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Bēthovena programmu savos Viļņos klasika raidīs 7. maijā pulksten 19. Bet tagad pārceļamies uz aizputes Svētā Jāņa baznīcu, kur 16. aprīļa vakarā ar Latvijas radio kora un orķestra Sinfonieta Rīga koncertu, ko gribas salīdzināt ar dievkalpojumu vai tādu kā pateicības dziesmu dievam. Pētera Vaska dzimtajā pilsētā un tieši meistara pasaulē nākšanas dienā tika godināts jubilārs.

0: Dienā, kad skan šis raidījums, Pētera Vaska jubilejas koncerts ar šo pašu programmu, ko Pētera Vaska vārdiem runājot no meistara apcerīgākajiem koru un vokāli simfoniskajiem opusiem sakomponējis diriģents Sigvards Kļava, ir jau izskanējis arī Rīgas doma grandiozijās velvēs, bet aizputes nelielajā Svētā Jāņa baznīciņā, kur visiem klausīties gribētājiem pat nemaz nepietiktu vietas, ja lūkšana telpas centrā netiktu iekārtota vēl viena gara krēslu papildjozla, tas bija īsts svētbrīdis. Un lūk domas un sajūtas, ko pēc koncerta pauda rakstniece un tulkotāja Anna Žīgure.
1: Prieks bija izjust, cik ārkārtīgi cilvēki, ļaužu pilni bija baznīca, kā cilvēki viņu ciena un mīl. Un prieks bija arī par to, ka Pēters Vasks ir izvēlējies savai dzimšanas dienai, īstajai dzimšanas dienai, tieši savu dzimto vietu. Tā atdodams tai godu gan dzimtajai vietai, gan vecākiem, gan draugiem, gan viss, kas ir ap šo. Un koncerts ir tik daudz sajūtas modinošs, bet es domāju par to, ka Pēters Vasks mums rāda ceļu uz ideālo Latviju. Un viņš rāda ceļu uz ideālo Eiropu, uz ideālo pasauli un parāda, ka virs un aiz pasaules ir vēl kaut kas, pēc kā mēs visi varam tiekties. Un tas dod tādu lielu dvēseles līdzsvaru. Paldies Pēterim, paldies aizputēji!

0: Pirms brīža Pētera Vaska jubilejas koncertā aizputis Svētā Jāņa baznīcā gūtajās sajūtās dalījās rakstniece un tulkotāja Anna Žīgure, kura starp citu aizputniekiem nākus klajā arī ar iniciatīvu par Pētera Vaska vārda piešķiršanu aizputes topošajai mūzikas un mākslas skolai. Bet, Ralf, kādas bija tavas domas un izjūtas, klausoties Pētera Vaska jubilejas koncertu no aizputes Svētā Jāņa baznīcas, klasikas un televīzijas tiešraidē?
1: Noskaņas ziņā šeit bija atlasīti ļoti tuvi darbi.
0: Koncerts sākās ar dziesmu Savā tautā, turpinājās ar skaņdarbu Klusuma auglis, Koza Deva Fare, Agnus Dei, muzika Serena, un koncerts noslēdzās ar vokālu simfonisko opusu Mein Herr und Mein Gott, mans kungs un mans dievs korim un stīgām.
1: Te bija tiešām trāpīts desmitniekā tiem, kas vēlējās šo noskaņu. Šeit varbūt nebija izvēlēts kaut kāds kontrasts princips. Šis bija svētbrīdis. Es domāju, liela daļa klausītāji šeit vienkārši izšķīda un turpināja kaut kādas attiecības pašas personīgās ar Dievu, ar visumu, ar dabu, ar visām šīm tēmām, kas ir tik ļoti tuvas Pēterim Vaskam. Es nolieku vienkārši vienalga ko, bet es nolieku mūsu kora dziedātāja priekšā, jo dziedāt Pētera Vaska kora muziku. Tas paņem ļoti daudz enerģijas un garīgās enerģijas, ko mēs tālāk atdodam klausītājiem. Tā kā, nu, visu cieņu. Interesanti ir vērot, nu, šobrīd mēs redzam, ka daudz kolektīvu, kas ir ilgs gads, varbūt bijuši tādā nemainīgā sastāvā. Radio kurs ilgi laika noturēs. Šobrīd mēs redzam aizvien vairāk jaunas sejas, un es esmu novērojis, ka mainās skanējums, manuprāt, mainās. Korskanējums ir palicis tāds vokālistiskāks, ja varētu teikt. Īpaši varbūt, ja mēs runājam par soprānu grupu, varbūt pat īpaši es varētu izcelt. Tas nav ne labi, ne slikti, vienkārši tāds novērojums.
0: Mans novērojums, starp citu, bija, ka ļoti daudz šo kompozīciju gan korim ar orķestri beidzās tieši ar mažorskanēm. Tas ļoti lielu gaišumu piešķīra šai programmai.
1: Jo Pēters Vaskas ir palicis ar katru gadu viedāks, jo gaišāks, man liekas, viņam ir tas novēlējums cilvēkiem.

0: Pētera Vaska jubilejas mēnesis Latvijā un pasaulē turpinās. Vakar koncertzālē Lielais Dzintars Liepājas simfoniskā orķestra sniegumā izskanēja Pētera Vaska jubilejas koncerts Mīlestības balss, ko klasikā pārraidīsim 28. aprīļa vakarā. Rīt 26. aprīlī Vidzemes koncertzālē Cēsis ciklā Pētera Vaska mūzikas aprīlis notiks ērģelnieces Ivetas Apkalnes un Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerts, bet šī vakara jubilejas programma ar Pētera Vaska orķestra darba pateicības dziedājums pasaules pirmatskaņojumu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sniegumā ar Andri Pogu pie diriģenta pults būs iespēja dzirdēt arī klasikas tiešraidē pulksten 17.
1: Postfaktum.
0: Ar orķestra Rīga koncertu bezlaika izcelsme 16. aprīlī VF Kultūras pilī un pianista Rēņa Zariņa solo programmu Laika upe 17. aprīlī Spīķeros noslēdzās Latvijas komponistu savienības sadarbībā ar Ziemeļvalstu un Baltijas kolēģiem organizētās Baltijas mūzikas dienas, kurām gandrīz pilnībā veltīts bija pagājušās nedēļas raidījums Postfaktum. Šodien rezumējam dzirdēto kopā ar Ralfu Šmīdbergu atceroties iekāpšanu Rēņa Zariņa Laika upē un ieklausoties kolēģis Annas Veismanis secinājumos pēc laikmetīgās mūzikas koncerta Bezlaika izcelsme, kur muzikālos orientierus ārpus cilvēka laika izjūtas mākoņos, vējos un ūdeņos meklēja šajā koncertā pārstāvētie autori.
2: Programmā, kā jau visos šajos koncertos, mūzika no Baltijas un Skandināvijas. Divi pirmaskaņojumi – Aļesis Tumanes Emanations of Time, laika emanācijas, kurš muzikālā ziņā bija mana virsotne, ļoti poētisks, ar skaidru koncentrētu kulmināciju, smalku orķestrāciju, tik tiešām prātā paliekošu opus, turklāt, ja nemaldos, tad komponisti pirmo reizi rakstā pūtēja orķestrim

Marinas Gribinčikas trompetes koncerts Poseidons tika rakstīts pirms 10 gadiem un beidzot piedzīvoja savu pirmatskaņojumu. Ļoti grots, arī dramatisks darbs, kurā izcili muzicēja trompetists Kristians Kalba.

0: Lietuviešu komponista Vikinta Baltaka dinamiskais opus Kumulus ar tādu dronīgu skanējumu, zemiem reģistriem, basģitāru un tubu solo ieved mums tādā kinematografiskā pasaulē, bet arī ļoti spilgts darbs. Bet, ja rezumējam par visu koncertu programmu, tad galvenie varoņi noteikti ir pats orķestris Rīga, diriģenta Karoļa Variakoja vadībā. No orķestris izdarījis ir fantastisku darbu, jo jauno mūziku orķestrim iestudēt tik tiešām nav vienkārši. Te ir jābūt izcilām kamermūziķu prasmēm katram solistam, jo te bija ļoti daudz solo epizožu, tādu kamermūzikas saspēļu un ļoti sarežģītas ritmiskas struktūras. Somu komponista Laurī Marija Kangasa opusā klarnešu virtuozitātei patiesībā nebija robežu, kā līnija pārgāja no viena klarnetistu uz otru. Šīs ansambliskās saspēles bija tik tiešām izcilas un par drosmi un par šo ļoti nopietno ieguldīto darbu tiešām jāsaka paldies orķestrim Rīga. Arī diriģents Karolis Variakojs parādīja precīzu, stingru žestu. Spēja gan kontrolēt balansa ziņā, gan ritmiskā ziņā šīs sarežģītās struktūras. Tāpēc ārzemju kolēģi, kuri bija ļoti daudz arī klāt šajā koncertā, jo paralēli Baltijas mūzikas dienām notika arī starptautiska konference, komunistu savienību pārstāvji, mūzikas informācijas centru pārstāvji. Visi kā viens atzīmēja, ka mūsu orķestris ir īpašs un īpašs ar savu attieksmi pret jauno mūziku, ka viņš šādu repertuāru vispār iekļauj un arī ļoti daudz pasūta, kā mēs zinām, latviešu komponistu mūziku, tāpēc saņēmām ļoti, ļoti labas atsauksmes, par ko es, protams, biju lepna. Īsumā rezumējot par visu festivālu, kas notika no 9. līdz 17. aprīlim, gan Liepājā, gan Rīgā, mēs esam milzu ieguvēji savā starpā sadarbojoties, gan Baltijas valstīs mēs ļoti labi jau tagad pazīstam mūsu kaimiņu valstu komponistus, bet šī skandināva klātbūtne ievies pavisam citu perspektīvu un šie skaņdarbi atšķīrās, šī domāšana atšķīrās, kā viņi paši saka, viņi vairāk ir tendēti uz dažādu veidu sadarbību, tāpēc arī šajā festivālā, piemēram, bija iesaistīts amatieru koris un vairākos koncertos notika sadarbība Baltijas mūziķiem kopā ar Skandināvijas mūziķiem un komponistiem. Tādēļ mēs ļoti ceram nākotnē uz kopējām Baltijas un Ziemeļvalstu mūzikas dienām, kas būs nākamajā gadā, un tik tiešām liels paldies festivālā organizētājiem, komponistiem Kristam Auzniekam un Rolandam Kronlakam.
1: Dzirdējām komponistes un manas klasikas kolēģes Annas Veismanis sacīto izskanot Baltijas mūzikas dienu priekšpēdējam koncertam bez laika izcelsme. Bet kāda izvērtās iekāpšana Reiņa Zariņa laika upē ar tās tik mainīgajām skaņu straumēm, kurās laiks tika gan šķelts, gan kā ūdens izlaists caur pirkstiem, pātrināts un palēnināts, notverts dūrē, pārkausēts zvanos, pārvērsts stalaktītu pilienos un pat gaismas vibrācijā. Par to raidījumu turpinājumā.
2: Post factum.
1: Savas solo programmas koncepciju kā tādu laika upes gultni pianists Reinis Zariņš bija veidojis izvēloties lietuviešu, igauņu un zviedru komponistu pēdējā desmitgadē radīto mūziku un trīs latviešu autoru jaundarbus. Koncertā pirmatskaņojot Andra Dzenīša opusu Laika graudi, Paula Dambja sonāti Aizejošā laikmeta gars un Aleksandra Aframeca kompozīciju Sarkēdien – Diennakts ritmi. Taču kas gan ir upe bez stingriem krastiem? Un tos Reinis Zariņš saredz Arvo Pērta un Pētera Vaska mūzikā. Pērta pirmajā Tintinābulī stilās atcerētajā miniatūrā Für Alina, jeb Alīnai, un Pētera Vaska izvērstajā klavierglaznā Dzeguzes balss pavasara elēģija, kā atgādinājumu tam, ka mums visiem laiks ir skaitīts. Ralf, kā tu vērtē šī koncerta dramaturģiju?
3: Pirmkārt, man ļoti, tiešām ļoti simpatizē Reinis Zariņš kā personība un kā pianists. Un vienmēr ir uzrunājuši tādi mākslinieki, kuriem ir tāds savāks ego, vai kā to varētu teikt. Un šis koncerts jau pats par sevi tika ļoti, ļoti diskrēti veidots. Un Reinis Zariņš darīja visu, lai priekšplānā būtu mūzika vai priekšplānā būtu šī ideja. Un pats kaut kur otrajā plānā, jo koncerts bija tādā pustumsā ar ļoti minimāli, bet ļoti gaumīgi veidotām gaismām un dūmakainajā noskaņā, un kaut kur tālumā tu redzi tikai pianista siluēti. Ļoti patika Andra Dzenīša laika graudi. Un tas bija interesanti, ka tajā brīdī arī aizdomājos par to, cik tas laiks ir subjektīvs, kurā brīdī viņš ātri rit un kurā brīdī viņš lēni rit. Un bija interesanti, ka katram darbam, ap citu, bija arī pielikts klāt hronometrāžu. Bija neliels projektora ekrāns, uz kuru mēs redzam nosaukumu, jo nav aplausi, darbi iet, var teikt, atakā, un ir katram darbam pierakstīts klāt hronometrāžu, tomēr, lai mēs nepazaudētu to. Un Dzenīša darbam bija, man liekas, 6 minūtes, un tās 6 minūtes pagāja vienkārši vienā elpas vilcienā. Par to arī ir tas darbs lielā mērā. Kā mainās laiks kaut kādā brīdī.
1: Un kā mēs uztveram šo?
3: Un kā mēs uztveram, ja?
1: Manuprāt, vispār tas bija koncerts ar tādu kā trīskāršu dramaturģiju. Pirmkārt, katra skaņdarba izvēlē, otrkārt, katras koncerta daļas sakārtojumā tā, lai katrs nākamais mūzikas vilnis vai skaņdarbs neaizskalotu iepriekšējā pēdas, bet tieši pretēji izceltu to un saklabātu atmiņā. Un treškārt arī visa koncerta dramaturģijā izveidojot to kā tādu krāsainu gobelēnu.

bija vairāk darbi, kas man kā klausītāji varbūt netik ļoti uzrunāja. Kaut kādā vienā brīdī man saplūda kopā Mariana Līka, Madlēna Īsakone, Raksti uz ūdens. Pārāk daudz ļoti abstrakts un varbūt tāds skičveidīgi veidojumi šie laika nospiedumi ūdenī, bet pavisam kaut kādu svaigumu es ļoti gaidīju Aleksandra Avramecu opusu. Un tas ir noteikti ievērības cienīgs, un viņš ienes no vienas puses tādu skaidru struktūru un svaigumu, kas man ļoti, ļoti pamodināja pēc iepriekš minētajiem darbiem.

0: Runājot par Paula Dambja sonāti, aizējošā laikmeta gars, kur, protams, varēja saklausīt laikmeta skaņu zīmes. Es vienkārši abrīnoju Rēnis Zariņu pie klavierēm, jo brīžam man šķita, ka viņam nav tikai divas rokas un 10 pirksti, bet ir vismaz divreiz vai trīsreiz vairāk šie milzīgie glissando un tie klasteri, kad klavieris jau burtiski sāka skanēt pēc orķestra.
1: Man bija sajūta, ka es pats kādreiz esmu piefiksējis, ka es aizraujos savās domās, un es aizmirstu to, ka cilvēki nevienmēr lasa manas domas, un es esmu uzsācis jau sarunu un dalos bez tāda kaut kāda ievada vai konteksta. Jo es, man liekas, pusi darba pavadīs mēģinot izprast spēles noteikumus un izprast šo mikropasauli, man pietrūka kaut kāda konteksta nolasīšanas. Pagāja pieklājīgs laiks, es uzskatu, lai es atrastu to īsto atslēgu. Es ceru, ka es vispār atradu to īsto atslēgu, es neesmu drošs.
0: Koncerta laika upe klausītāju vidū satiku arī dāņu komponistu un skaņu režisoru savulaik Latvijā studējošo Pēteru Helmu. Un paklausīsimies, kāds bija viņa komentārs par dzirdēto, akcentējot vairāk tieši latviešu mūziku.
2: Rēnis Zariņš, domāju, viņš ir pirīnišķīgs pianists ar savu spēli un ar visu savu karismu un izstarojumu. Viņš spēja mūs ievest arī pasaulē, izvilkt tās nianses no šiem skaņdarbiem. Pilnīgi fantastiski. Un man ļoti, ļoti patika, ka mēs neaplaudējam starp darbiem, bet ka mēs varam ieiet tādā meditatīvā stāvoklī kā klausītāji. Mans personīgais favorīts bija Andra Denīša pirmā skaņojums Laika graudi. Viņš strādā fantastiski ar kontrastiem. Viņš nebaidās no akordiem, kas nav disonanti, viņš nebaidās no konsonances. Un man liekas, ka Reinis tieši šīnī darbā vispiltāk parāda savu dinamisko spēju ar priekšplānu un apakšplānas dinamikā. Un es zinu no Rolanda Kronāka, ka ir izīrēts speciāls flīģelis šim koncertam.
0: Yamahas
2: flīģelis. Un man liekas, ka tieši Dzenīša gabalā mēs dzirdējam fantastiskas virskaņas. Runājot par to gestikulatīvo, tad Paula Dambja sonāte, kas bija ļoti gara. Tā mūzika, viņa bija ļoti fragmentāriska un arī ļoti fiziski ar tiem glissando. Man personīgi bija grūti iedzīvoties tani, tāpēc, ka viņa bija tik gara un fragmentāriska vienlaicīgi. Un es gribu teikt par Avramece gabalu, ka viņš man ļoti patika. Viņš sāca klavieru labā pusē augšējā reģistrā un arvien vairāk slīdēja uz leju, noslīdēja basa frekvencēs. Viņš likās ļoti, ļoti veiksmīgs un iespaidīgs savā visā struktūrā. Pēdējais gabals, Pēteris Vasks. Es nekad nebiju Vasku dzirdējis tādu. Tas bija fantastisks gabals. Tāpat kā Dzeguze ieliek savu olu citu putnu ligzdā, tāpat arī ir interesanti dzirdēt, ka komponists nebaidās paņemt tos džezīgos harmonijas un uztaisīt no to kaut ko pavisam savu. Un tā krītošā tērce, ko mēs visu laiku tas ir tā kā anekdota, kas ir ļoti piesārņojusi mūsu popmūziku pēdējos 20 gadus, un bet viņam ir tagad ir vārds, viņš saucas Millennial Whoop, tas ir gandrīz visā tādī komerciālā popā, un te mēs dzirdam, ka Pēteris Vasks izmanto tieši šo paņēmienu. Fantastisks gabals.
0: Bet jūs dzirdējāt arī korāli, kas ir raksturīgi arī Pētera Vaska garīgajai mūzikai.
2: Jā. Un es abrīnoju, ka viņš spēja ar tādu parastu harmoniju aprakstīt visu tik emocionāli. Man ļoti patika.

Es biju dzirdējis par šo darbu, ka tajā filmā, kas vēl nesen, man liekas, tika rādīta, kas arī tika filmēta, man liekas, uz 75 gadu jubileju, un 21. Gadā arī ir sarakstīts šis darbs. Nu, es biju vienkārši tik patiesi aizkustināts, es sen nebiju bijis. Tas ir tāds vieduma paraugs manā uztverē. Te pašā laikā ļoti vienkārši, un kā vadmotīvs ir, protams, šī dzaguze, un kā jau pieminēja Pēters, kas ir tik, man liekas, asprātīgi parādīta tā dzaguze. Un kā tas atrisinājums, man liekas, ka Pēters pats sasmējās, kādu atrisinājumu viņš ir izdomājis šeit. Un te pašā laikā tur ir visa dzīve iekšā, un viņi var tulkot tik dažādi. Katra cilvēka situācijai universāli. Tas ir, man paraug darbs absolūts.

Ieskatu Rēņa Zariņa koncertu programmā Laika upe, kas festivālam Baltijas mūzikas dienas pielika nevis punktu, bet gan izsaukuma zīmi, noslēdzām ar šī festivāla viesa, dāņu komponista Petera Helma un Ralfa Šmīdberga atziņām. Bet pagājušo svētdienu mums visiem trim bija iespēja pabūt arī kameroorķestra Davins Piro kamerata 4 gadu dzimšanas dienas ballītē Melngalvju nama svētku zālē, uz kuru ļoti kuplā skaitā bija pulcējušies gan jauno mūziķu atbalstītāji, draugi un radinieki, gan skolotāji, Latvijas mūzikas dzīves organizētāji un pat prominences.

0: Savā jubilejas koncerta pirmajai daļai, kā sarunā ar klasiku atzinās vijolnieks Daniels Bulājevs, ilgi domājot, jaunieši bija izraudzījušies Franča Šuberta Foreļu kvinteta pirmo daļu, somu skaņrāža Olī Mustonena otro nonetu un Sergeja Taņējeva klavieru kvarteta adāģo. Bet otrā ar četriem tango skaņdarbiem, kuru autori bija Georgs Pelēcis, Artūrs Maskats un Astors Piacola, atgādināja īstu dzimšanas dienas kūku ar četrām svecītēm. Katrs skaņdarbs koncertā, kā mīļa fotografija ar stāstu, orķestra radošo tikšanos un līdzinējo panākumu albumā. Un arī koncerta solistu izvēle bija no tiem, kuri šajā Daviņas Pīro ģimenes albumā atstājuši pa spilgtam individuālam ierakstam. Protams, tas ir orķestra līderis, vijolnieks Daniels Bulājevs un jauno mūziķu draugi – čeliste Guna Šnē, pianists Maksims Taņičevs un vibrafonists Elvijs Endelis. Vispirms, kas jums abiem būtu sakāms par koncertu programmu kopumā?
1: Es varbūt sākšu ar domu, ka unikāli ir tas, ka pēc dzimšanas dienas ballītes šīs ballītes organizators un galvenais varonis spēja iegūt Nacionālā simfoniskā orķestra koncertmeistara vietu. Tas ir tiešām unikāli. Jo ballīte nebija nekāds joks, programma bija ļoti gara un jaunieši spēlēja ar aizrautību, tādu, kā pat publikai bija reizēm grūti tikt viņu temperamentam līdzi.
0: Jā, es šeit programmā esmu atzīmējis, ka pirmās daļas Foreļu kvintetam bija endorfīnisks skanējums, pilnīga laimes izjūta.
1: Jā, bet mans favorīts pirmajā daļā neapšaubāmi bija Olī Mustonenā otrais nonets. Ļoti interesants skaņdarbs, ļoti labi uzrakstīts stīgu instrumentiem. Man šī ansambļa atskaņojumā absolūti pavērās tāda aina, it kā spēlētu akordeons vai bajāns, kurš ir somu, tāds nacionālais instruments. Ļoti labi stīdzinieki bija notvēruši šo skaņas veidošanas paņēmienu. Ļoti spilgti.

0: varbūt tāds ierosinājums, taņējos pēc tam, man izklausījās drusku par maz tempu kontrastu šajā daļā, jo krievu mūzikas lēnajai daļai tā kā gribējās mazliet lēnāku, lēno posmu, un mazliet straujāku un romantiskāku vidusdaļu. Nu, bet tās tādas nelielas iebildes.
1: Man varbūt tās bija pārsteigums pirmā daļa. Es nebiju gaidījis šādu formātu, un ka ir tāds kameransambles. Interesanti, ka bija izvēlēts Šūberts, un man patika tā noskaņa, kādu iedeva šeit muziķi, kaut kā tādu vieglumu, kā tāds, ziniet, nu šī bija nopietna virtuve, ja šeit bija vairāk pamatēdienu, un tas bija tā kā tāds labs tāds sākums, starters, vai kā to sauc, ja. Man arī bija pat pārsteigums Mustonens, es par nesapratu, nu kāpēc es viņu nezinu, un man ļoti uzrunāja šis darbs, bet... Es vairāk domāju par pašu koncertu būtību. Ar Danielu man nav bijusi saskarsme, bet es zinu, ka viņš ne tikai mīl mūziku, viņš ļoti mīl draugus. Viņam ir ekstravagānsa piemīta, un arī šī vieta. Nu, man neilgaļu nav, es īpaši speciāli neizvēlētos kā koncertu vietu. Nu, viņš bija paņēmis, tā teikt, uz pilnu krūtu svētku svinēt. Melngavnams un tāds krāšņums, un ekstravagānsa arī bija, kas sasniedz tādu augstāko virsotni, varbūt tieši otrajā daļā.

0: Es arī gribētu īpaši izcelt, man ļoti šeit izmantošu vārdu, ārkārtīgi uzrunāja Maskata pusnakts Rīgā. Tas bija vesels ceļojums.
1: Vesels ceļojums, kur mēs pat tā kā pasmējāmies, ka notika liela staigāšana, un pēc tam tika paņemts taksis un aizbraukt.
0: Jā, tieši tā, un asprātīgi, beigas vien, ko ir vērts, kā mūs visi piečakarēm, bet raksturīgā, man liekas, tādā Maskata ar asprātībā.
2: Man šī jubilejas koncerta ballīte likās tāda tik tiešām ballīte, kur jaunie mūziķi servēja tomēr to, kas viņiem garšo vislabāk. Un, protams, ka tā pirmā daļa bija tas, kas veselībai noderīgs, tāds un arī delikateses, un tā, vārds sakot, nu pie galda lūgti, ka tā pirmā daļa

0: Šiem drinkiem drusci.
1: Nu, tur bija enerģijas dzērien arī.
0: Jā, jā, jā.
2: Bet ar ļoti, bet ļoti atbilstoši šādā jaunības jubilējai.
1: Un tas nav slikti domāts.
0: Un tas ir labi domāts, un tas ir brīnišķīgi. Un tā, ja mēs tagad atgriežamies pie ļoti tāda nopietnā vēlējuma, tad tas ir tāds, ka Daniels ir ap sevi pulcējis tik talantīgus draugus, ka viņš var atļauties jau maz lietiņu nebūt tik aktīvs pat konceptā. Viņš var atļauties iniciatīvu nodot arī pārējo mūziķu rokās, tāpēc, ka skatoties uz tāpat pirmo vijoļu, tāpat Andreja Jegorova, tāpat otro vijoļu koncertmeistari, un kur nu vēl alti un čeli, viņi ir tik ļoti muzikāli un viņi tik ļoti labi saprotas savā starpā, ka tas diriģenta žests varētu kļūt jau drusciņi atturīgāks, ka Daniels varētu pats vienkārši muzicēt.
1: Es piekrītu, jo viņš visu darīja ļoti pareizi un pieslēdzās tiešām arī tad, kad vajadzēja un kaut kādas kadencijas. Un es tiešām domāju, skatoties tajā brīdī šo koncertu, jo tur nevar neskatīties uz šīm personībām. Es redzēšu pie pilnvērtīgu orķestra viņu pulcs, jo nu, man nepamet sajūta, ka viņš varētu būt viens no tiem, kas varētu aiziet tālāk arī kā diriģents. Tā enerģija viņam iet ārā. Es nezinu, kur viņš viņu rod. Tas ir abrīnojami.
2: Un es vēl gribēju varbūt īsti par to, kādas jūs redzat šajā orķestrī tās stiprās puses?
0: Orķestra stiprā puse viennozīmīgi ir aizrautība, deksme un ārkārtīga spēja koncentrēties. Programmas ir daudz, un man šobrīd ir tāda sajūta, ka orķestris vāc pieredzi, apkopo pieredzi un meklē savu formātu, savu repertuāru nišu, kas varbūt kaut kādā veidā līdzīgā kremeratai daudzās izpausmēs šobrīd. Viņi meklē savus komponistus. Man šobrīd liekas, ka viņiem šis formāts oktets nonets ir visspilgtākais. Viņi spēlē dinamiski ļoti dažādi, spilgti akcenti, ļoti spilgti fortissimo un ļoti spilgti pianissimo. Bet tas vadošais vēlējums ir saglabāt draudzību, kolidialitāti, toleranci, un tad jau viss būs, tad jau dzirdēsim un redzēsim daudz skaistu lietu no šiem muziķiem. Katrā ziņā man ir milzīgs prieks par to, ka šajā pauzē Daniels ir spējis apvienot ap sevi, sasaukt kopā un veidot tik daudz programmu ar saviem vienaudžiem.
2: Kamerorķestra Davins Piro Kamerata jubilējas koncertu klasikā pārraidīsim 1. maijā, pulksten 19. Bet šodien paldies par pārdomām, viedokļiem un ieteikumiem, vērtējot aprīļa vidus koncertus, saku čelistei Agnēs Prūģai un diriģentam Raufam Šmīdbergam. Raidījumu sagatavoja Ilga Augusta.

0: Latvijas Radio Zelta krāsa, programma Klasika.
1: Bez pieturām

0: Klasika plus pie jūras klimats.
1: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietveros sinēsim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Mizišs, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
2: Ļoti liela daļa jauniešu, tātad arī liela daļa sabiedrības kino, salīdzinot ar citām tradicionālām kultūras nozerēm, uztver kā izklaides žanru, nevis kā kultūras pilnvērtīgu sastāvdaļu.
3: Simtgades filmu programmas laikā arī dokumentārais kino bija diezgan labi apmeklēts, jo viens iepakojums šīs simtgades filmas, kurām bija liela mārketinga kampaņa, kur dokumentārais kino arī tāpat tika piegādāts ārpus Rīgas, un arī tas apmeklējums nemaz nebija tik švaks.
4: Tā ir vairāk arī kā filozofija, daudz pat meditīva pieeja, kas filmu veidošanā izpaužas ne striktā scenārijā, bet tādā kā plūsmā. Tas rada sajūtu, it kā filma būtu veidojusi pati sevi.
5: Kinoteātros dokumentārās filmas neskatās tik daudz, kā tomēr skatās streamēšanas platformās.
0: Klasika plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. Lai atkārtojumā otrdien 18.
6: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
7: Rīgā modes skaties vienmēr bija improvizācijas. Es atceros kādreiz pašā sākumā, ka mēs vēl rādījām Latvijas universitātes aulā skats. Mūsu pie klavieriem bija Raimonds Pauls un ar kādu trio blakus. Es rādīju izlaidumu kleitu un skan burvīga Raimonda Paula melodija. Un jau pēc starpbrīža, kad sākās nākošā skata, es sapņoju, ka es iestēju Baltajā izlaiduma tērpā un atkal klausīšos šo Raimonda Paula burvīgās skaņas un izeju, un ir pavisam cita mūzika, un tikpat burvīga.
8: Sestdien raidījumā Mana mūzika viesosies modes dizainere Asnate Smeltere. Tiekamies pulksten 5:00 pēcpusdienā.

0: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenās viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais vijolu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
1: Latvijas radio Zelta krāsa, programma Klasika.

0: Rīta intervija.
1: Radošā dzīve tieši tāda arī viņa ir, neizsmeļama. Kad teikt, ka nu, man nav ko rakstīt, vai atkal man vispār nav ko darīt, kā tev var nebūt ko darīt? Nu?
2: Svētdien rīta intervijā Liega Piešiņa aicina doties uz Cesvaini pie publicistes un dzejnieces Andas Līces, kuru nu pat nosvinēja savu 85. Dzimšanas dienu un laidusi klajā arī savu jaunāko grāmatu Nākamā pietura. Tiekamies svētdien 9:30 minūtēs.
3: Šonedēļ raidījumā Etnovēsis tiksimies ar biedrības Skaņu māja radošo motoru Ilmāru Pumpuru, lai runātu par Igaunijas un Latvijas muzikantu saspēles projektu Roots Music.
4: Mūsu tā sadarbība lielā mērā arī balstās uz to, ka mēs gadu simtiem te dzīvojot kaimiņos arī viens par otru kaut kādus jokus veidojam, un kas ir patīkamākais, vienmēr viņi ir tādi labestīgi tie joki.
3: Būs arī atskaņas no pulkā Eimu, pulkā Teku, 2026. Gada folkloras konkursu fināla.
5: Vispār šie visi bērni ir, ja ne dzimuši, tad nu, uzauguši noteikti garatakas kopienā kopā ar vecākiem. Visu laiku bijuši līdzās, cik nu kurš gribējis un varējis ir darbojies līdzi.
3: Klausieties svētdien 10:30 no rīta vai atkārtojumā 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 3.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievu karaspēks aizvadītajā naktī veicis bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas bija vērsti pret kritisko un enerģētikas infrastruktūru vairākos Ukrainas reģionos. Saņemtas ziņas par uzbrukumiem Mikolājevas, Krivīrihas un Odesas apgabalos. Un vēl naktī Krievija uzbruka arī Harkivai un tur trāpīts daudzstāvu dzīvojamajai ēkai un automašīnām un zināms, ka vismaz divi cilvēki ievainoti. ASV izvedīs no Vācijas aptuveni 5000 ASV karavīru, to paziņojis Pentagons. Šo lēmumu skaidro saistībā ar publiskajām nesaskaņām, kas jau kādu laiku risinās starp ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Vācijas kancleru Friedrihu Mercu par karu Irānā. Lēmums ietekmēs arī tālas darbības ieroču bataljonu, ko iepriekšējā administrācija plānoja izvietot valstī vēlāk šogad. Kā vēsta Pentagons, spēku izvešana notiks 6 līdz 12 mēnešu laikā. Vācijas kanclers Merts šonedēļ paziņoja, ka Irāna pazemo ASV, jo tā aizprosto Hormuza šaurumu un rada haosu pasaules enerģijas tirgos. Un viņš arī izteicās, ka NATO nevajadzētu šajā karā iesaistīties. Mēslošanas līdzekļu un ar to saistīto sastāvdaļu piegāžu traucējumi kara dēļ Irānā nozīmē to, ka ik nedēļu pasaule zaudēs līdz pat 10 miljardiem ēdienreižu un vissmagāk krīzes kars nabadzīgākās valstis, piemēram, Subsaharas Āfrikā. Tā norāda Svens Tore, kurš vada uzņēmumu Jāra, vienu no pasaulē lielākajiem mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Saskaņā ar ANO datiem aptuveni trešdaļa no pasaules mēslošanas līdzekļiem tiek transportēti caur Hormuza šaurumu un kopš kara sākuma mēslošanas līdzekļu cena pieaugusi par 80%, stāsta Rihards Plūme.
2: Kā skaidro Svens Tore, šobrīd pasaulē netiek ražots līdz pat 500 000 tonnu slāpekļa mēslojuma. Tas nozīmē līdz pat 10 miljardiem maltīšu, kas netiks saražotas katru nedēļu mēslošanas līdzekļu trūkuma dēļ. Kā uzsver uzņēmuma Jāre vadītājs, nepielietojot slāpekļa mēslojumu, dažu kultūra augu raža pirmajā sezonā samazinātos pat par 50%. Svens Tore paredz, ka pārtikas ražotāju pieaugošās izmaksas iknedēļas pārtikas rēķinos sāks parādīties nākamo mēnesi. Laikā. Konflikta turpināšanās varētu izraisīt cenu karu par pārtiku starp bagātākām un nabadzīgākām valstīm.
1: Šodien un rīt Rīgā bārā Aleponija notiks Latvijā pirmā starptautiskā zinātniskā konference, kas veltīta populārās mūzikas problemātikai padomju autoritārisma apstākļos. To organizē Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts un uz konferenci pulcēsies dažādu akadēmisko disciplīnu pārstāvi no Baltijas valstīm, kā arī Polijas un ASV. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
3: Konferencē pētnieki runās par dažādiem mūzikas žanriem un atšķirīgām mūzikas radīšanas, ražošanas un patērēšanas praksēm, sākot ar džezu, progresīvo roku un oficiālo padomju estrādi un beidzot ar kāzu mūziku laukos un dažādām lielpilsētu subkultūrām. Tāpat arī tiks runāts par fanošanu par rietumu populāro un roku mūziku, kad tās iegūšana pamatā bija iespējama tikai nelegālā veidā. Viens no konferenci caurvijošiem jautājumiem būs par tālaika ideoloģijas ietekmu uz populāro mūziku, tāpat atsevišķa diskusija atvēlēta tam, kā padomju populārā mūzika tika iepazīta ārvalstīs un kā veidojās kontakti un informācijas apmaiņa ar trimdu.
1: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Bratislavā izvadīs pirmo no divām pārbaudes spēlēm ar Slovākiju. Mačs sāksies 6:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot televīzijas kanālā TV6. Svētdien abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Latvijā šodien būs saulains un sauss laiks, pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā būs 18,23 grādi, jūras piekrastē 11,16 grādi. Rīgā šodien būs neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 3-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienā 21-23 grādi.
4: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
5: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?

0: Diena sākusies. Skan Latvijas Radio 3.
1: Labrīt, 2. maija rītā pie mikrofona ir Signe Lagzdiņa. Šodien ieskatīsimies rakstnieces un uzņēmējas Andras Neiburgas dienas grāmatās. Teātra trupa Kvadrifrons ir iestudējusi izrādi. Es esmu tas, kas paliek pāri, kam pamatā Neiburgas dienas grāmatas. 9:30 tiksimies ar izrādes idejas autoriem Rudolfu Gediņu un Klāvu Melli, bet pēc brīža arī plašāks ieskats šodien gaidāmajā klasikas programmā. Bet tagad sirsnīgi suminājumi visiem 2. maija. Gaviļniekiem. Šīs dienas svinamie vārdi ir Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds, un šodien dzimšanas diena ir fagotistam Jānim Rangam, dzēniecei un tulkotājai Dagnijai Dreikai, kādreizējai Latgales vēstniecības Gors direktorei Diānai Zirniņai, sveicien arī sitam instrumentālistei Virģīnijai Laubē Vītiņai un dziedātājam un trombonistam Interam Busulim. Un visiem, kā sveiciens, skan Intera Busuļa izdziedāts Šekspīrs.

Raimonda Paula mūzika, maestro arī pie klavierēm un šīs dienas jubilāra Intera Busuļa balss Viljama Šekspīra vārdos.

Nu, lai atcerējāmies violnieku Induli Sūnu. Viņš ieraksta atskaņoja Jāņa Vītoliņa apderinātu latviešu tautas dziesmas melodiju pie klavierēm Ilga Sūna. Ieskatoties pasaules notikumu kalendārā 2. maijā 1947. gadā, pasaulē nācis leģendārais diriģents Filips Hervēge, un šajā mirklī arī ar viņu kopā Žana Filipa Ramo galantā Indija spēlē Karaliskās kapelas orķestris.

0: Klasikā šodien.
1: Klasika plus. Pie jūras klimats.
2: Jau pavisam drīz ikgadējā 4. māja Latvijas filmu maratona ietveros sinēsim režisoras Kristīnas Želves dokumentārā spēlfilmas Mieldas istaba pirmizrādi. Bet 6. maijā sāksies Rīgas pasaules filmu festivāls. Studijā Kristīna Želve, Andis Miziš, Zāne Balčus un Janeta Henzele.
3: Ļoti liela daļa jauniešu, tad arī liela daļa sabiedrības kino, salīdzinot ar citām tradicionālām kultūras nozerēm, uztver kā izklaides žanru, nevis kā kultūras pilnvērtīgu sastāvdaļu.
4: Simtgades filmu programmas laikā arī dokumentārais kino bija diezgan labi apmeklēts, jo viens iepakojums šīs simtgades filmas, kurām bija liela mārketinga kampaņa, kur dokumentārais kino arī tāpat tika piegādāts ārpus Rīgas, un arī tas apmeklējums nemaz nebija tik švaks.
5: Tā ir vairāk arī kā filozofija, nedaudz pat meditīva pieeja, kas filmu veidošanā izpaužas ne striktā scenārijā, bet tādā kā plūsmā. Tas rada sajūtu, it kā filma būtu veidojusi pati sevi.
6: Kinoteātros dokumentārās filmas neskatās tik daudz, kā tomēr skatās streamēšanas platformās.
1: Klasika plus. Katru sestdienu pēc ziņām 14. Vai atkārtojumā otrdien 18.
7: Par latviešu kino jaunumiem klausieties Sonoras Brokkas veidoto raidījumu. Pirms tam Inga Žilinska vedīs pasaules koncertzāļu ceļojumā un divos koncerti ierakstos tiksimies ar diriģentu Sēmonu Retlu. Skanēs Johana Sebastiana Bacha un Georga Frīdriha Hendeļa mūzika, kā arī Francisa Pulenka baletsvīta un Claude Debussy simfoniskā poēma Jūra. Pulenks arī trijos dienā, kad meistaru koncertos Latvijā. Klausīsimies LNSO kamermūzikas koncertu ierakstā no Lielās ģildes 2024. Gadā, bet pēc tā Aivija Gretera diriģētu Antonīna Dvoržāka mūziku, sesto simfoniju kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri.

0: Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika.
1: Rīgā modes skaties vienmēr bija improvizācijas. Es atceros kādreiz pašā sākumā, ka mēs vēl rādījām Latvijas universitātes aulā skats. Mums pie klavieriem bija Raimonds Pauls un ar kādu trio blakus. Es rādīju izlaidumu kleitas un skan burvīga Raimonda Paula melodija. Un jau pēc starpbrīža, kad sākās nākošā skata, es sapņoju, ka es iestēju baltajā izlaidumu tērpā un atkal klausīšos šo Raimonda Paula burvīgās skaņas un izeju, un ir pavisam cita mūzika un tikpat burvīga.
2: Sestdien raidījumā Mana mūzika viesosies modes dizainere Asnate Smeltere. Tiekamies pulkstam 5:00 pēcpusdienā.
3: Krāsas, kustības un mūzikas vilinājums modes dizaineres Asnates Smelteres dzīvē Intas Zēgneres veidotajā raidījumā. Džēza impresijās šodien Anete Ašmane Vilsone pievērsīs uzmanību jauniem albumiem, studijā viesosies Kristaps Vanadziņš un Dāvids Eglītis. Bet opera pasauli šovakar atklāsim ar Amilkāres Ponkielī operu Džokonda. Ieraksts no Ņujorkas Metropoles teātra 1968. gadā. Džokonda, Renāte Tebaldi.

0: Ieskats no Amilkāra Spunkielli operas Džokonda 4. cēliena. Ierakstā no Ņujorkas Metropoles teātra 1968. gadā ar Renātu Tebaldī un Metropoles operas orķestri diriģēja Fausto Kleva. Pilns šīs operas ieraksts klasikā skanēs šovakar pulksten 8. vakarā.
1: Tava vienīgā klasiskās mūzikas stacija Latvijas Radio 3.

Šodienu varam veltīt atpūtai dabā un plaukstošajam pavasarim. Kultūras notikumi šodien ievelk dziļu ielpu pirms lielā koncertu virpuļa un Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienas svinībām. Bet jau šodien, ja esat Tartu pusē, tad tur Latvijas neatkarības atjaunošanas godināšanas svētki noritēs jau šodien. Bet ja esat Kurzemes pusē, tad Aizputes vēsturiski centrā notiks otrie Aizputes vecpilsētas svētki, bet starpnozeru mākslas grupa Serde Aizputē rīko 24. Sezonas atklāšanas pasākumus. Savukārt šodien un rīt Mazsalacā norisināsies nemateriālajam kultūras mantojumam veltītas aktivitātes. Divu dienu programmā paredzēti semināri, radošas darbnīcas, izstādes, koncerti un pavasara tirciņš. Šodien Mazsalacas kultūras centrā notiks seminārs vēsturisko zemi un nemateriālais kultūras mantojums, tālāk attīstība un ilgtspēja. Bet klasikā jau pēc mirkļa rīta saruna, kuras laikā arī atvērsim apgāda neputnes izdoto sējumu, Andra Neiburga dienas grāmatas. Es esmu tas, kas paliek pāri, pēc kuras tapusi jauna teātra izrāde. Bet tagad Kuningundes un Dabreļu kāzu deja no grupas Iļģi.

0: Rīta intervija.
1: Teātra trupa Kvadrifronts ir iestudējusi jaunu izrādi. Es esmu tas, kas paliek pāri pēc Andras Neiburgas dienas grāmatām, un arī šodien šīs izrādes idejas un inscenējuma autori Rudolfs Gediņš un Klāvs Mēles ir šeit studijā. Labdien, Rudolf!
2: Labdien!
1: Un labdien, Klāv!
2: Labdien!
1: Jā, man arī ir uz galda viena no divām Andras Neiburgas dienas grāmatu izdevumiem. Apgāds Neputns ir parūpējies par to, Ilmārs Šlāpins, bet tomēr, atkāpjoties, es gribu jautāt jums abiem, vai jūs arī rakstāt dienas grāmatu?
3: Es nē, bet zinu, ka Klāviņš šobrīd piespēdu kārtā mazliet to dara.
2: Teātru vēstnesi palūdzu bišķiņu parakstīt uz kaut kādu mēnesi, bet es visu laiku aizmirstu. Es mēģinu, bet tad es atceros kaut kad reizi trīs dienās, ka man tas ir jādara. Bet nu tā kopumā ikdienā nē, man liekas kaut kādos pusotru gados es droši vien kaut kādā mazā mirklī mēģināju, bet tā arī tas beidzās.
3: Man arī tādā agrā pusaudzība ir, es pat esmu atradis viņas nesen un palasījis, bet tas tiešām ir, man tik klasiskā pusaudža lieta, kā tev, kā tu esi dusmīgs uz vecākiem un pasauli, bet es, man liekas, tad arī to beidzu un neesmu atsācis to darīt. Kaut arī droši vien es vien esmu dusmīgs uz pasauli.
1: Nu, varbūt vēl kādreiz, bet Andra Neiburga raksta šeit interneta dienas grāmatas ar segvārdiem. Man šķiet, ka tā interneta, tā pasaule, kad Andra Neiburga sāka rakstīt, bija krietni citādāka, kāda tā ir šobrīd. Man šķiet, ka mēs visi trīs tajā laikā bijām gana mazi bērni vēl. Vai jūs atceraties tos interneta pirmsākumus, un tad noteikti arī mēs visi esam kaut ko ar segvārdiem tur darījuši? Pastāstiet par savu pieredzi ar interneta laikmetu 2000. Sākumā.
2: Oi, nē, es diezgan darīju. Nu, man liekas, ka apmēram tieši tajā laikā, kad Andra Neiburga sāka rakstīt tās dienas grāmas, kas 2003. Gads, man bija 14. Es domāju, ka es visvairāk sēdēju fórumā ar nosaukumu Kur bija kurna, kas bija Harry Potter un Grazena pavēlnieka tāds fórums. Bet viņš bija, tu arī tur bija?
1: Nē.
2: Tā, nē, es tur biju ritīgi, mēs tur arī, bet es arī ar tiem cilvēkiem pēc tam, nu mēs sākumā, tas kā sākās kā tāda interneta draudzība, bet mēs ar viņiem arī diezgan daudz tusējām apkārt un tikāmies un dzerstījāmies. Tas bija kaut kāds tāds agrās pusaudzības, tāds bohēmas vilnis pirmais, man liekas, no turienes tieši nāca. Tā, ka jā, nē.
1: Bet jūs tikāties?
2: Nu, jā, nu, es zināmā mērā nevarētu teikt, ka tā bija interneta dienas grāmata, bet skaidrs, ka tajos fórumos jau arī, tad, jebkurā gadījumā, nu, rakst visādus tur ierakstus par visādām tēmām, nu, kaut kādā ziņā, es domāju, ka tagad
1: saziņa
2: atskatoties...
1: Saziņa ar nepazīstamiem cilvēkiem.
2: Nu, jā, tieši tā, kaut kas līdzīgs tas ir.
1: Rudolf?
3: Man laikam ar internetu tieši, nu, es varētu zinomēs tādā situācijā, kā tu sēdi pie datora un kaut ko dari, tādu atmiņu īsti nav, man tas tā kā tāds pusaudzības sākums un tas laiks saistās vairāk ar saziņu telefonos, nu kaut kāda tieši tā SMS un kredītu beigšanās sajūta vai kaut kādu melodiju sūtīšanu no žurnāla aizmugurēm, man ir tādu, mēs tieši nesen runājām pagājušajā nedēļā par to skaņu, ar kādu kādreiz pieslēdzās internets, kas bija caur mājas telefonu. Es to skaņu ļoti labi atceros, tas ir kaut tādas aktivitātes sākums, ko savukārt Klāviņš neatcerējās šo skaņu.
2: Es neatcerējos,
1: man pat tad,
2: kad man viņu uzlika, es viņu kaut kā neidentificēju, bet man gan tiešām arī diezgan, nu labi, varbūt 13 gados es vēl nebiju tajā fórumā, es neatceros, man liekas, man diezgan, mums arī vēlu dators parādījās mājās, nu citiem jau bija.
1: Nu labi, mēģinājām iejusties un atcerēties sevi šajā laikā, bet kas jūs mudināja vai vilināja pieķerties šīm Andras Neiburgas dienas grāmatu lapusēm un radīt izrādi, kur aug tā sēkliņa, kā tas notiek, vai jūs paņēmat grāmatu, lasījāt, un tad dzima šī ideja, vai tieši otrādi, kaut kā no citas puses tas viss sākās?
3: Ne, tā kaut kādā ziņā bija tāda nejaušība, jo es vasarā, mana sieva tajā brīdī lasīja šo grāmatu, vai bija sākus lasīt, un es vasarā biju kaut kā dīkstāvis brīdī paņēmu viņu un palasīju to Šlāpina priekšvārdu, man likās ļoti aizraujoši, un kaut kā šķita, kas lielā mērā tas, ko viņš tur saka, vai tās tēmas, ko viņš tur pats ir saskatījis vai vēlējies mēģinās izcelt, saistās lielā mērā ar tēmām, kuras mēs bijām iekļāvuši izrādē Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris, ko mēs taisījām pirms pāris gadiem. Un tas likās tā zīmīga. Un otrs, kas bija tāds likteņa pirks, ka nu, Andra rakstīja šo dienas grāmatu 16 gadus, un savukārt Līvija Dūmiņa grāmatu par Artūrs Krastiņš, ko mēs balstījām, to izrāda arī rakstīja 16 gadus. Un likās, ka tā ir tāda zīme, ka varbūt ir jāveido diptiha otrā daļa. Un tad es kā viņam šo ideju pavēstīju, un tad mēs sākām lasīties un meklēt un domāt, kas tiešām varētu būt. Bet, nu, principā, ja Šlāpenis nebūtu uzrakstījis tik foršu priekšvārdu, varbūt tas nebūtu noticis. Jo tas priekšvārds tiešām viņš ir ļoti, ļoti aizraujošs literārs darbs pats par sevi.
1: Jā, un tur iezīmējis vairāki tie atzari, tēmas, uz kurām var paskatīties. Kas ar jums visvairāk rezonē no tā visa?
3: Mās tas lielā mērā saistās. Tas, kas mums rezonē, ir tas, par ko tā izrāda, vai par ko mēs mēģinām viņu izveidot, ir tas kaut kas nekas, nu kaut kā tā ikdienība. Jo tajā grāmatā jau nav tādas caurviju tēmas vai motīvu vai...
1: Dramaturģija.
3: Jā, viņa vienkārši tāda viņas domu vēmieni, kas dažkārt ir filozofiski un eksistenciāli, un dažkārt viņa ir ikdienišķi un runā par ēdienu, dzērienu un rasnumu. Un restīvi, viņi ir ļoti dažādi, un tas ir šausmīgi atbruņojoši un ļoti cilvēcīgi. Tas arī mums, laikam, šķita tajā visforšākais. Un skaidrs, tas arī padarīja grūtāku nu, darbu ar to, vai grūtāku saprast, kā to realizēt, vai kādu to piegājienu tā izrādē veidot, bet tā vispārība un ikdienība, laikam.
2: Es absolūti piekrītu, man liekas, arī kaut kāds tas godīgums, kas tajā grāmatā, nu, ka tas tāds bez tādas pašcenzūras rakstīts absolūti no vienas puses ļoti privātas lietas, tāpat laikā publiskā vidē, bet arī ne tādā pilnīgi publiskā, nu, var just, ka viņi ir principā dalījusies ar savējiem, nu, ar tādu savu tuvo cilvēku loku, un tajā ir kaut kas tāds, man liekas, ļoti, ļoti atbruņojošs. Un kaut kā lasot to grāmatu, tu neviļus pats sajūties, kā tajā viņas tuvo cilvēku lokā, nu, par ko arī mēs arī zināmā mērā tajā izrādē mēģinājām nu, to sajūtu varbūt nosacīt, radīt. Un plus arī, protams, tas, ka nu, skaidrs, ka viņi rakstā ļoti, ļoti vienkāršas lietas, un īstenībā ļoti daudz no tām lietām ir tādas, ar kurām absolūti var identificēties. Es domāju, ka katrs otrais cilvēks, bet viņa to dara arī tādā, nu, tiešām ārkārtīgi garšīgā, foršā, nesamudrītā, bet ļoti, ļoti stilīgā valodā, un tas arī ir patīkam. Nu, viņa tiešām ir diezgan grūti lasīt to grāmatu, tur ilgi nevar palasīt, nu, nevar tā. Šodien es izraušu cauri, un pirmkārt ir šausvēlīgi gara, otrkārt viņi tiešām, nu tur nekas nenotiek, kā rezultātā tu nav tā, ka baigā intriga rastos, tā kā, kas tad tur būs tālāk, bet vienlaiks viņi kaut kā it kā grūti, bet reizē arī ļoti interesanti, man liekas, lasīt.
1: Es nezinu, cik daudz no tās izrādes vai jūsu idejām mēs gribam un varam atklāt sarunā, un man šķiet, ka ļoti daudz, ko būtu vērts atstāt skatītājiem, pieredzēt uz vietas, jo tas tieši rada to pārsteiguma brīdi. Un tomēr, nu, padalieties lūdzu tad savam tam radošajam procesam, kā jūs gājāt cauri, vai tiešām jūs lasījāt visu cauri, atzīmējāt sev tuvākās epizodes, vai kā tad notika tas izvēles process?
3: Ne, sākumā mēs tā mēģinājām darīt, ka mēs tiešām līmējām līmapiņas pierakstiem, kas mums šķiet kaut kādā veidā interesanti vai būtiski vai nozīmīgi, un tad mēs mēģinājām sašaurināt tās tēmas, meklēt kaut kādas motīvas, kurus atzīmēt, tā kā mēs nolēmām, ka tas būs par cilvēkiem un vietām, kas bija un vairs nav, vai kas ir un turpina būt, tas, kā tas laiks ir mainījies, arī tas kļuva kaut kā sarežģīti, un bija ļoti grūti turēties pie šiem pašu uzstādītajiem noteikumiem, un
2: nu, kaut kā likās vienkārši, ka lai arī kādā veidā mēs to tekstu mēģinātu paši kompilēt, tur kaut kas ārkārtīgi daudz paliek aizkadrā. Nu, paliek pāri, jā. Un likās, ka tā tāda, nu, ka viņš ir tik kaut kāds tāds episks, ka jebkāda tāda mūsu
3: redakcija
2: tikai kaut kā nonivelē to, nu, to tēmu, un, nu, pat ne tēmu, bet nu, to tekstu kaut kādu to
3: sajūtu vairāk par
2: nu,
3: visu.
2: Jā. Nu, ka tieši tajā nu, tajā randomā un tajā dzīvīgajā nejaušībā, kā viņš ir rakstīts un kā viņi to ir dzīvojusi, ka tādā veidā tas teksts arī ir jāvēst. Nu, mūsuprāt, mēs pie tā nonācām. Mēs tur bijām uztaisījuši kaut kādas pāris versijas kaut kādām tur kompilācijām, bet mēs sapratām, ka tas vienkārši nestrādā. Un tad mēs nonācām pie tā, ka jā, nu, ka katrā izrādē šī te aktrise, nu, kas arī mainās no izrādes uz izrādi, lasa tās dienas tekstus, kuros notiek izrāde, nu, respektīvi vakar, piemēram, tā pirmizrāde bija kurā datumā?
1: 30. aprīlī,
2: un tad tieši, nu, no šiem to, cik tur 16 vai, nu, šajā gadījumā 15 gadiem, nu, tad vienkārši tiek lasīti šajā dienā visi 30. aprīļa ieraksti, kas ir no šīm abām dienas grāmatām. Nu, tāds tas koncepts, un vienkārši tieši tāpēc, ka nu, kā Katrīna Neburga vakar teica, ka viņai liekas, ka tā ir tāda, un viņa to teica kā labu lietu, ka viņai patīk, ka tā izrāda tāda schēma. Nu,
3: formula,
2: mums ir formula, jā. Nu, ka tur nav mūsu.
3: Tur nav tādas vardarbīgas un iedomīgas iejaukšanās patiesībā tā. Jo skaidrs, ka nu, tā grāmata tiešām tur viņa ļoti apjomīga, un, jā, kā jau Kolēņš teica, kas, ko mēs paņemtu, izvilktu ārā, būtu tik maza daļa no tā, kas tas ir. Tas jaukākais, kas tajā grāmatā ir, tiktu tam atņemts. Un tāpēc kaut kā bišķi jāpaļaujās uz nejaušību šajā gadījumā. Nu, nosacīt nejaušības gaismas, mēs tāpat mazliet uz tekstu rediģējam, mēs viņus kompilējam, bet mēs mēģinām šo te noteikumu par to dienu, kurā notiek izrāda, turēt diezgan cieši un paši sevi tā kā, nu, nesākt šmaukties pārāk.
1: Man radās iespējas, ka tur ir vairākas nejaušību iespējamības un formulas atrisinājumi, vai tos var uzskatīt par vienādojumiem, varbūt, jā. Kā ja mainīgo ieliek citā vietā, vai mainīgais ir kaut kas cits, un tad kaut kā citādāk tas atrisinās, bet tagad es nemaz nepaskatījos, kādos datumos jums vēl ir izrādes, bet es gribēju jūs apsveikt arī ar to, ka jūs esat trāpījuši mērķī pirms pirmizrādes. Šķiet, jau visas izziņotās izrādes bija izpārdotas.
2: Nu, tagad mēs ielikām arī septembrī. Septembrī vēl nav izpārdotas.
1: Kā ir vēl laiks, bet kā jūs to skaidrojat? Vienmēr jau tā nenotiek.
2: Nu, zini, mums jau ir
1: maza zāle.
2: Patiesībā diezgan bieži tā arī notiek, tā tāpēc, ka mums tiešām ir diezgan maza tā zāle, un ir jau kaut kāds tas pirmais skatītājs. Nu, skaidrs, ka arī, protams, tā tēma un tā grāmata, un šajā gadījumā ir arī Andris Neiburgs pilnīgi noteikti gan
3: interesanti loks.
2: Nu, jā, teiksim tā, kas arī nāk uz šo izrādi, bet nu, mums jau arī ir savs interesanti loks, un mums ir 51 tajā skatītāja zālē, nav. Pirmās izrādes mums nav tā baigi sarežģīt izpārdot, dažkārt arī tālākās nav sarežģīt izpārdot.
1: Jūs gribat vairāk telpu? Lielāku telpu?
2: Nu, mēs par to tā pamazām bišķiņ domājam. Nē, nu, man gan ļoti patīk arī tas kameru formāts. Man liekas, ka īstenībā, nu, man kaut kas ļoti patīk tajā mūsu zālē. Man patīk, ka viņi ir maz cilvēkiem reizē ik pa brīdim, protams. Nu, tas ir no izrādes uz izrādi. Dažkārt liekas, ka vajag taisīt 50 cilvēkiem, dažkārt liekas, ka vajag taisīt 5, un dažkārt liekas, ka vajag taisīt 1000 cilvēkiem. Nu.
3: Bet no ambīcijas aug, tas, protams, tā ir nu, kolektīvās un individuālās ambīcijas.
1: Tad jūs to par lielu veiksmi neuzskatāt, ka pirmās izrādes ir
2: izpārējās. Nē, mēs ļoti priecājamies. Mēs neuzskatām varbūt par tādu ārkārtīgu veiksmi, bet mēs tiešām uzskatām, ka tas ir ļoti priecīgi. Nu, tas ir forši, protams.
3: Jā, mēs varbūt ar to neplātītos, ņemot vērā šos.
2: Tā kā, nu, jā, tieši tā.
1: Tātad, trīs aktrises, kas lasa. Pirmizrādē tā bija Agnese Budovska, vēl būs Santa Didžus un arī
3: Guna Zariņa būs vēl jūnijā un septembrī tagad arī uzrunāt Ieva Segliņa. Mēs domājam turpināt šo te jaunu cilvēku iesaistu šajā procesā.
1: Jo?
3: Nu, kaut kā līdzīgi patiesībā kā ar tiem tekstiem, šķiet, ka tā, nu, tā dažādība. Nu, skaisti sākās ar to, ka mums likās, kaut kā atsaucoties arī uz to, kā mēs taisījām Tartūras krastiņu izrādi, ka tur bija Guna, kas bija tā kā cilvēks ārpus kvadrifrona, un likās, ka arī šajā, ja mēs uzskatām to par ko tādu idejas, ka turpinājām, mums likās arī jāpaņem kāds guest stars, likās, lai arī no praktiskās puses apiet kaut kādu vajadzību saskaņot visus izrāžu datumus ar vienu konkrētu cilvēku, mēs varētu šo nejaušības principu tur iekļaut, tur atbalstīt šo konceptu par to, nu, par tiem tekstiem, kas tiek lasīti, kas, un tas atvērtu tādu iespēju tā izrādē būt vēl mainīgākai un arī pašiem to procesu turpināt padarīt interesantu.
2: Jo man liekas arī kaut kādā ziņā, nu, skaidrs, ka nu, ka tas teksts šajā gadījumā, viņš ir diezgan, nu, viņš ir viens no diviem elementiem burtiski, kas tajā izrādē ir, un viņš ir ļoti būtisks, un tas jau nu, ir gan tas atspēriena punkts, gan arī patiesībā nu, kaut kādā ziņā tā izrādes tēma ir tas teksts, un šajā gadījumā liekas, ka lai arī kurš cilvēks to lasītu, tā tomēr nu, pilnīgi vienmēr ir kaut kāda interpretācija. Un likās, ka ņemot vērā, ka mēs arī tajā pašā teksta izvēlē centāmies no kādas interpretācijas izvairīties, ka arī tas lasītāja mainīgums, skaidrs, ka neviena no šīm aktrisēm un vispār neviens no šobrīd pasaulē esošiem cilvēkiem to nevarētu nolasīt Andris Neiburgs balsī, tāpēc mums šķita, ka labāk, ja šī balss mainās, un mēs neesam atkal pieņēmuši lēmumu, ka tam tekstam ir jāskan tieši šādi, ka viņš katru reizi skan kaut kā citādāk, un katru reizi katru aktrisi to var arī nu, interpretēt kaut kā citādāk.
1: Un kā šajā formulā ierakstās divas aktrises, kuras tad ir nemainīgie lielumi?
3: Nu, viņas ir tādas gides šajā gadījumā. Nu, skaistur tā arī varbūt pretēji tam, kā varētu šķist pēc kaut kādiem vizuāļiem un plakātiem, kur viņas tiešām ir, mēs esam mēģināši padarīt Antu un Antu ļoti līdzīgu Andrai, bet viņas kādā veidā nespēlē Andru. Nu, tas nav plāns attēlot viņu, bet kaut kā ar šo tēlu. Ņemot vērā, ka izskan šī cilvēka vārdi arī vizuāli caur šī cilvēka tēlu parādīt to pilsētu un laiku. Izklausās tā ļoti plaši un nekonkrēti, bet tā pamatā ir tā sajūta, sajūta par pilsētu un laiku un par cilvēku tajā. Un ja tam vajag gidu, kāpēc tā nebūtu Andra Neiburga šajā gadījumā?
2: Jo tas tiešām nav, nu, arī vakar ar Katrīnu runājot, viņa teica, ka, piemēram, un tas arī parādās tajā dienas grāmatā vairākas reizes, ka tajā Andrei patiesībā riebās staigāt ar kājām, viņa nekur negāja, viņa jau aiziet no Brīvības ielas, no savu dzīvokli līdz Neiburgam, jau bija kaut kādas lielas mocības, kas viņai riebās. Attiecīgi, jau tas pats pastaigas fakts, nu, kas ir iekodāts tajā izrādē kā tādā, nu, viņš jau nav īsti...
3: Autentisks.
2: Nu, viņš nav autentisks, un tāpat arī aktris nav sevišķi autobiogrāfisks, autentisks, vai nespēlēt Andru. Nu, reizē, protams, tas, ka viņas ir divas, man šķiet, ka tam nav tādas principiālas nozīmes, bet tas bišķiņ izrietē no tā, ka Andra rakstīja dienas grāmatu no diviem profiliem, kas bija Kuka un Blonda, un tur šķita, ka kaut kādā ziņā tas, ka ir tās divas gides, kas katra mūs ved par nedaudz citu ceļu, lai beigās nonāktu pie auditorijas. No auditorija mēs šajā gadījumā arī to mūsu teātru skatītāju uztveram nedaudz kā to fóruma lasītāju. Nu, man liekas, ka tur kaut kas... Nu, īstenībā man liekas, ka tur viss ir pareizi.
1: Tātad Ance Strazda un Anta Aizupe. Vai jūs gribat padalīties arī ar saviem tehniskajiem izaicinājumiem, kas bija radot šo grāmatu?
2: Nu, galā jau neizskatās drausmīgi sarežģīti.
1: Internets, vai ne? Ļoti svarīgs.
3: Jā, bet mēs tevišķi vakar to runājam, kas ir ļoti forši un tajā pašā laikā. Ne, labi, ka tā ir. Tas galva, nu, tu redzēji šo izrādi. Viņa neizskatās, ka viņa būtu jāiegūst LMT inovāciju balvu. Tur nav nekāda tā ārkārtēja it kā. Tur it kā šķiet ļoti vienkārši, bet vešo ļoti vienkāršo klātbūtni, ko mēs pieredzam panāktu, mums visiem nācās ļoti, ļoti daudz ko iemācīties. Nu, mums ar Klāviņu mazāk vairāk Alexam un Valteram, kas ir mūsu tehniskie puiši, un principā šis izrādes tādas smadzenes norises laikā lielā mērā. Bet skaist tur ļoti daudz mainīgie lielumi, sākot ar internetiem un dažādiem aparātiem un ausīm.
2: Mēs izmēģinām visus operatorus, kas ir iespējami telefonu, lai saprastu, kuram ir labākais internets.
3: Jā, un tur ir stabilizātori, ausis uztvērēji. Nu, ir ļoti daudz.
2: Nu, it kā izskatās vienkārši, bet patiesībā ir super sarežģīti. Gan no tās tehniskās puses, un tāpēc, ka mums vajag, lai aktrises dzird zāli, zāli dzird aktrises, aktrises redz vienu otru, mēs redzam aktrises. Nu, vienmēr sakot, tur diezgan tāds sarežģīts. Un tā ir viena no tām tehniski izaicinošajām daļām. Otra ir tāda kaut kāda vēl ēteriskāka, ka, nu, ņemot vērā, ka tā izrāda notiek ļoti daudz dažādās vietās, ka arī tā vietu saskaņošana un kaut kādu katru reizi cerēšana, ka neviens apsargs tās meitenes neizmetīs ārā no tām vietām, kur viņas atrodas. Nu, tā ir tāda vēl viena papildus, arī būtībā tehniska, izaicinoša.
3: Nu, meitenēm...
2: Murgaina.
3: Pieredze. Nu, meitenēm tas ir ārprātīgi grūts uzdevums. Tiešām, tas, ka skaidrs viņām ir jāspēj, ko viņas arī ļoti brīnišķīgi un talantīgi izdara, viņām ir jānes šis tēls un jānospēlē kaut kas, bet paralēli tam tās nenormālās klapatas cilvēcīgās un tehniskās, ko viņas tur ar šo kaut kādu stoicisko smaidu sejā reizē risina, tas tiešām ir apbrīnojumi un briesmīgi, un trakākā lieta ir tā, ka atšķirībā no kodiem tādiem, nu, klasiskākām teātra veidošanas pieredzēm, kaut kādā ziņā tajā brīdī, ka pienāk pirmizrāde, tu esi nonācis pie risinājuma, pie viņa varbūt apredis vai izrāžu spēlēšanas laikā apradīs, bet šī ir tā lieta, kas nekad nekļūs vieglāk. Skaidrs, ka viņas iemanīsies un varbūt mazināsies stress, bet tas, ka jebkurā brīdī aizvien, jebkurš tehniskais risinājums var pievilt, jebkurš apsargs var izvēlēties būt centīgāks, kā
2: varbūt arī viss saskaņots, kā izstāvies, ka tādā galerijā arī, piemēram, tur jau ļoti, ļoti daudz to darbinieku un parādās pēkšņi viens jauns, kurš nezina, jo teorētiski, nu, tajās vietās gandrīz nevienā no tām vietām patiesībā nedrīkst filmēt. Nu, ikdienā mēs esam vienkārši saskaņojuši to, ka mēs drīkstam. Bet tiklīdz ir kāds viens cilvēks, kurš nezin, ka mēs drīkstam, tā Ants ir auj aiz drēbēm ārā no veikala izrādes laikā, kāds bija ģenerāla mēģinājumā.
1: Jā, bija.
2: Un es domāju, ka būs vēl diemžēl.
3: Jā, nu es tīk, ka šis nekļūs vieglāk.
1: Jā. Veiksmi jums ar to, nu tad tie skatītāji, kur vēl dosies, lai tad redz patiesībā, kas tur notiek, es ceru, ka tiem klausītājiem, kuri nav redzējuši vai netiks redzēt, kaut kādu to mazo izrādes smaržu mēs iedavām. Intriga ir vērta. Bet, kā jau es iepriekš teicu, man uz galda ir arī šī pirmā grāmata. Es nezinu, vai jums ir pašiem jau galvā kāda iecenītākā epizode. Varbūt tā ir otrā grāmatā, kas man nav līdzi. Bet tomēr es gribēju jums iedot kaut ko izlasīt. Vai tas būtu brīvi, nejauši uzšķirts?
2: Gan jau, ka nejauši.
1: tā kā jūsu ziņā. Jā,
3: mēs runājam par pirmais mājas gandrīz, bet kā viņi lasa?
2: Abiem jālasa, tad jau jālasa šodien.
3: Esam šodien, jā.
2: Es vienu pirmo maiju.
1: Sarunas, ka no otrajā maijā.
2: Nu, tad atradīšu otro maiju. Nā, viņš arī tāds īs. Otrais mājas skuka. 8.41. Atkal augsti un sabraukuši te visādi. Guļ vēl. Es plīti un krāsni iekūru un tagad klusi ceru, ka tik drīz neviens vēl nemodīsies. Puisītis mans dīts uz bušu zveju. Vīri te ķer no krasta ar spinīgiem. Šie ar atveduši kātas un salakas, ko likt uz āķa, bet nu nez. Un šitādā augstumā tur nīkt. Tāds lūk otrais maijs. Tieši tik kaut kā tādi arī tie ieraksti lūdzu. Gadiņi tev arī kādu otro maiju vajag. Man bija īsiņš.
3: Nākamā. Es arī neņemšu nekādu garo. Februāru. Es paņemšu, te tomēr pirmo, jo otrā nav, 5. gadā. Tātad, pirmais mājas blond, 0022. Es drīkstu tikai darīt. Teikt, es neko nedrīkstu. Man jau tā likās, ka tu par daudz dari. Ne tāpēc, ka man tas nepatiktu, bet tāpēc, ka neviens cits nav tik daudz darījis. Tas liek man justies vainīgai. Un vēl tāpēc, ka es nezinu cenu. Ar ko man būs jāmaksā, cik man būs jāmaksā un kad man būs jāmaksā.
2: Un, principā, tā mums arī sākās visi mēģinājumi, ka mēs apsēdāmies un visi viens otram priekšā lasījām tās dienas visus ierakstus. Principā, visi mēģinājumi, nu, līdz pat beigām.
3: Mm-hmm.

0: Klasikā tiekamies ar teātra trupas Kvadrifrons
1: puišiem.
0: Puišiem. Rudolf Gediņu un Klāvu Meli un jā, saruna par jaunāko izrādi. Es esmu tas, kas paliek pāri, kur Andra Neiburga ir galvenajā lomā. Tā varētu teikt, Andras Neiburgas ģimene arī bija pirmizrādē. Kādas ir attiecības, kad it kā tie līdz cilvēki arī ir tik tuvi, tā atbildība vai tās sarunas?
2: Mēs bijām diezgan, es neteiktu nobijušies, bet mēs skaidrs domājām, mazliet raizējāmies par to, kā Katrīna un kā Aleksandra būs to vērot, bet viss beidzās labi.
1: Protams, ka tas ir kaut kā satraucoši. Es domāju, ka tas ir gan mums satraucoši, gan arī viņiem tas pilnīgi noteikti ir tāda ļoti dīvaina tā pieredze. Mēs arī, protams, ka pirms mēs sākām to darīt, tas bija pirmais cilvēks, kam mēs piezvanījām, bija Katrīna Neiburga, nevis Šlāpins. Šlāpins bija otrais cilvēks. Bet, ja viņa būtu pateikusi, ka viņai liekas, ka to nevajag darīt, mēs pilnīgi noteikti to nebūtu darījuši. Tas ir skaidrāks par skaidru.
2: Jā, tas no visiem apsvērumiem ir ļoti, jau šī grāmata pati ir ļoti interesants fenomens. Tieši tās atklātības un personīgās kaut kādas dabas dēļ un ko tā izrāda, kas ir tas varētu būt ļoti biedējoši, kad kāds interpretē kaut ko, kas jau ir ļoti mazliet interpretēts, bet tajā pašā ir tik ļoti personīgs, un arī tajā brīdī Katrīna teica, ka tajā brīdī, kad ieraudzīja to plakātu, viņa bija ļoti noraizējusies, ka viņa ieraudzīja, ka mēs mēģinām šo te vizuālo līdzību panākt pēc iespējas precīzāku, bet tā viss beidzās labi. Katrīna pati vakar teica, ka viņa gribētu kādreiz būt tā, kas lasa šo tekstu. Tā kā es domāju, ka mēs turpināsim būt draugi. Tātad.
0: Tā enerģija bija ļoti laba, un ar to es jūs apsveicu. Skatītāji arī mazliet iesaistīti. Bet es gribēju arī pajautāt, kā Kvadrifronam kopumā iet šajos laikos, kad atkal un joprojām internets kūsā savu dzīvi, savā reālajā telpā esam citi. Kā jau iepriekš te runājām, lielākā daļa jūs jau izrādes ir izpārdotas. Starp citu, skatījos, ka Artūrs Skrastiņš nedrīkst būt noguris pēdējās reizes un dažas biļetes vēl ir. Kāpēc pēdējās reizes laiks pielikt punktu?
2: Kaut kā jā, lielā mērā jā. Un skaidrs arī tur ir tādi diezgan garlaicīgi praktiski apsvērumi par to, tur scenogrāfijas globāšanu un mūsu ierobežotajām telpām. Un skaidrs arī tas, ka mums ir jāspēj saskaņot savu izrāžu datumu arī ar Gunu, kurai ir JRT grafika un cita grafika. Un tajā brīdī, ka mēs jau tā, mums jāvar šī izrāde ielikt, un mēs viņu ilgi nevaram ielikt, tas sajūta, kāpēc viņu turēt, ja mēs viņu varam spēlēt reti. Skaidrs arī aktieriem tas diezgan stresē, un es izrādu spēlēs vairākus mēnešus katru reizi viņā ielikt. Un ņemot vērā, ka mēs šogad esam uztaisījuši 4 jaunas izrādes. Mēs tā esam jaunas izrādes, un tajā šķiet, ka
1: kaut kā arī kopumā liekas, ka laikam ka ir labāk noņemt no tā repertuāra tikmēr, kamēr pašiem vēl patīk to darīt un spēlēt, nekā sagaidīt to brīdi, kad pašiem apriebis un neviens vairs negrib nākt.
0: Radošs gads ir bijis.
1: Būs arī, mums arī vasara būs ļoti radošajā. Kaut kāds sārprāts būs.
2: Atpūta nedraud tuvākajā laikā.
0: Gribat pastāstīt mazliet tos virzienus, kur jūs
2: tā daļā jau minētu, mēs varam nevien skaidrs, ka tas viena lieta ir Vāmēras vasaras teātra festivāls, kur mēs tā esam estrāde, ir tas vārds, ko es aizmirstu tomēr estrādē, tādu lielu notikumu, country mūziklu. Jā, tas būs tāds...
0: Es nepārklausījos. Ja?
2: Nē. Tas mākslis būs kaut kā tādā mērogā lielākā lieta, iespējams, ko mēs esam kā
1: vienkārši daudz ir skatītāji tajā vietā.
2: Un arī iesaistīt cilvēku skatuves. Otra lieta arī mums top kino projekts, ko mēs kā viņu rakstam un režisēsim, kas arī, ja viss saies un viss tiks pagūts, šo vasaru tiks uzņemts. Tā kā tā vasara būs tiešām diezgan darba dunā aizies.
0: Cik jūs esat liela trupa aizvien šobrīd?
1: Mēs esam
2: 11.
1: 11. Tas ir ieskaitot arī tehniskos darbiniekus, kur dažkārt ir arī radošie darbinieki.
2: Mēs vien biežāk radošos
1: darbiniekus, kur dažkārt ir arī tehniskie darbinieki. Mēs esam, principā, visi kaut kas. Jā, bet 15 cilvēki, jā.
2: Lomas un atbildības ļoti plūstošas, mainīgas un simultānas visiem ir.
0: Turpinām doties uz Rīgas cirku, doties ciemos pie Kvadrifrona, arī uz jaunām izrādēm, meklējam biļetes un... smeļamies iedvesmu, jo man šeit noslēgsim ar komplimentu no manis. Jums izdevās šajā jaunajā izrādē atkal radīt gan vieglumu, gan smaidu, gan arī pārdomu telpu. Paldies jums par to.
2: Paldies tev.
1: Paldies.
0: Mēs sarunājāmies ar Klāvu Melli un Rudolfu Gediņu.
3: Rīta intervija.
4: Radošā dzīve tieši tāda arī viņa ir, neizsmeļama. Kad teikt, ka nu, man nav ko rakstīt, vai atkal man vispār nav ko darīt, kā tev var nebūt ko darīt? Nu?
5: Svētdien rīta intervijā Liega Piešiņa aicina doties uz Cesvaini pie publicistes un dzejnieces Andas Līces, kuru nu pat nosvinēja savu 85. Dzimšanas dienu un laidusi klajā arī savu jaunāko grāmatu Nākamā pietura. Tiekamies svētdien 9:30.

Radio Klasika. Café Musical.

Studijā darbu turpina Signe Lakstiņa un sestdienas rīta cēlienu turpinām ar nesteidzīgu muzikālo kafejnīcu. To iesāka Third Stream Quartet ar Benija Goodmana kompozīciju Slip Disk un turpināsim ar Melody Gardot balsi.

Café Musical, Nick's Caves un The Bad Seeds, pirms tam divas kompozīcijas no Melody Gardot repertoāra. Turpinājumā Edgara Cīruļa reiz radīta apvienība Ainavisti, kompozīcija no viņa 2015. Gada albuma un